Halkan waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankaygu yahay bbc.somali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 14 bisha juun ee sanadka 2026. Barnaamijka dunida iyo maantana qodobada aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah aadan madoobe oo loo doortay

0: hogaamiyaha koonfur galbeed dalka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo. Waxaa doorashadaasi qaadacay Sharif Xasan Sheekh Aadan.
1: saas darteed annaga marka doorashadii waa ka harnay, sababta oo doorasho ma aha. haddiiba waraaqdii lagu codaynaa lasoo sawiraayo, doorasho ma aha. dadka Soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed inaan wax u hoosiyaasiino waxaan annaga aaminsaneyn, dimuqraadiyadna aanan ahayn, annagana aanan qaadi karin inaan ku hoosiyaasiino ma rabin.
0: barnaamijka waxaa kaloo aanu ku soo qaadi doonaa Cumar Cartan, garsoorihii kubadda cagta ee loo diiday inuu galo dalka Maraykanka oo maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. warbixin iyo wareysiyo dhinacyo kala duwan leh ayaanu idinka haynaa. munaasabad lagu soo dhoweynayo ayaa haatan waxay ka socotaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah shacabka ku nool halkaasina BBC-da ayay la hadleen.
2: runtii waa nasiib darro weyn, weliba marka dal marti gelinaya koobka adduunka uu eedeymo aan sal iyo baar lahayn u adeegsanaya inuu ku burburiyo riyada iyo himilooyinka mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya Afrika.
3: cumar wuxuu sameeyey maalinta calanka Soomaaliya aan qaadanay u dhigantaa maantay, wuxuu jeexay bridge weynuu maaragtay ayuu dul maray, marka Afrika oo dhan ayuu wuxuu u yahay tusaale.
0: Maraykankuna waxa uu sheegay in Iran uu weerar ku qaaday Tehraanna weerarkaasi ayaa ka jawaabtay. barnaamijka ayaa aad ku dhagaysan doontaan. dalka Barmana, xoogaga fallaagada ah ee sheeganaya inay dimuqraadiyadda u halgamayaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dagaal ba'an iyo milatariga uu halkaasi ku dhex marayo. magaalada Johannesburgna 12 qof ayaa dil wadareed loo geystay. qodobadaas iyo qaar kale ayaan ku soo qaadi doonaa barnaamijka Dunida iyo Maanta. agaag dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. galabtana waxaa u diyaaraa Cismaan Cabdi Xasan oo ku sugan stuudiyaha BBC-da ee London.
4: mahadsanid nimcaan. warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in kumanaan qof oo ku nool magaalada koonfurta ku taalla ee Sirik ay biyaha iyo korontada ka go'een kadib markii laba kayd biyood ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha Maraykanka uu fuliyey. ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo ku yaalla Iran si ay uga jawaabaan soo diridistii diyaaraddii helikobterka uu Maraykanku lahaa, taasoo isniinta lasoo riday. Iran iyo dalankeedana waxay kaga jawaabtay weerar lagu qaaday saldhigyada Maraykanka ee gobolka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqiir ayaa weeraradaasi kadib sheegay in Washington ay dhaawacday fursadihii heshiis nabadeed lagu gaari lahaa iyada oo dirtay fariimo iskhilaafsan, waxayna beddeshay, ayuu yidhi, dalabkeedii islamarkaana si joogta ayay u jabisay xabad joojinta. wuxuu sheegay in Tehraan ay u baahan tahay inay dib u qiimeyn ugu samayso xaaladda, isaga oo intaas ku daray in geeddi socod kasta oo diblomaasiyadeed uu u baahan yahay ugu yaraan xasilooni. wararka ka imaanaya Lubnaan waxay sheegeen in militariga Israa'iil uu duqeyn cirka ay ka fuliyeen bartamaha magaalada koonfurta ku taalla ee Sidoon. wariye ka tirsan wakaaladda wararka Faransiiska ee FB ayaa sheegay in uu maqlay qarax ka hor inta uusan arkin gaari gubanaya. isniintii Israa'iil iyo Iran waxa ay heshiis ku gaareen in la hakiyo dagaalka u dhexeeya labada dhinac, taasoo sidoo kale keentay in Israa'iil ay joojiso weeraradii ay ku haysay caasimadda Lubnaan ee Beyrut. si kastaba ha ahaatee, ciidamada Israa'iil ayaa weli beegsanaya wax ay ku tilmaameen saldhigyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in uu dhowaan u diri doono koox Lubnaan wafdi ballaaran, kaasoo samayn doona, ayuu yidhi, baaritaan xadgudubyada la sheegay in ay geysteen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. militariga Ukraine waxay sheegeen in ay mar kale duqeeyeen ruushka kaabayaal koronto uu leeyahay oo ku yaalla furinta hore ee dagaalka. qaybta diyaaradaha droniska ee Kiev ayaa sheegtay in ay duqeeyeen xarun ku taalla Mariupol, sidaasina ay korontada ku dantay. madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky wuxuu sheegay in ciidamada Ukraine ay adeegsanayaan gantaallo lagu beegsaday fariisimo militari oo ruushku leeyahay magaalo safka hore ee dagaalka u jirta ilaa iyo 1,000 kilomitir. Pakistan waxay sheegtay in ay duqeysay fariisimo ay lahaayeen kooxaha looga shakisan yahay xagjirnimada oo ku yaalla xadka Afghanistan, waxaana lagu dilay 10 ka mid a kooxdaasi. wasiirka warfaafinta Pakistan ayaa sheegay in 4 bartilmaameed la burburiyey oo ay ku jiraan xarun tababar. hase yeeshee, maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa hore u sheegay in weerarada ka dhacay 3 gobol ay ku dhinteen 13 qof oo rayid ah oo caruuri ku jirto. ilaa iyo hadda ma jirto xaqiiq madax bannaan oo laga helay goobaha la duqeeyey. duqeymaha ayaa yimid kadib weeraro ay koox xagjirina ku soo qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada ammaanka ee Pakistan gobolka Peshawar, waxaana lagu dilay weeraradaasi ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada. Pakistan muddo dheer ayaa Afghanistan ku eedeynaysay inay hoy siiso maleeshiyaadka arrimahaasi oo halkaasi dagaalada uga soo qaada waddankeeda. booliska Koonfur Afrikana waxa ay sheegeen

0: in ay baadigoobayaan koox xubaysan oo dilay 12 qof oo ku noolaa deegaano aan rasmi ahayn oo ku yaala duleedka magaalada Johannesburg. Sida la sheegay, in ka badan 10 nin ayaa yimid xaafad ka kooban aqallo bir ah oo ku taala Cleveland, meesha la yiraahdo halkaasi oo ay rasaas ku fureen ka hor intaysan gaari ku baxsan. Dadka deegaanka ayaa aaminsan in weerarka uu ka dhashay loolan dhuleed u dhexeeyey kooxo macdan qodayaal oo sharci darro ah halkaasi ku nool. ugu dambeyntiina, nin ka soo jeeda waddanka Suudaan ayaa la keenay maxkamad ku taalla waqooyiga Ireland, waxaana lagu eedeeyey in uu sameeyey fal iskuday dil ah isagoo adeegsanaya mindi. Ninkan oo lagu magacaabo Xaadi Al-Culaadi ayaa diiday in uu qareen helo, mana uusan jawaabin markii eedeymaha loo aqriyay maxkamadda iyada oo loo marinayo turjumaan. Waxaa lagu sii hayn doonaa xabsiga inta dacwadiisa ay socoto. Maxkamadda ayaa la sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay uu ka mid yahay nin ishiisa bidix ku waayey. Wararka ayaa weerarkaasi waxa uu kiciyey mudaaharaad rabshado watay oo ka dhanaa muhaajiriinta, kuwaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Belfast. Dadka qaar ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda kadib markii dhismayaal iyo gaadiid halkaasi lagu gubay. Waxaa jira xiisado kale oo ka taagan Britain oo la xiriira arrimaha jinsiyadaha iyo socdaalka, iyadoo toddobaadkii hore ay dhaceen iska horimaadyo la xiriira nin ka soo jeeda bulshada Siika oo dilay wiil arday oo caddaan ah. Warkii caalamkana waa naga intaas, aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Nimcan Cusmaan. Nimcan
1: aday u mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo warka caalamka inala socodsiinayay isagoo ku sugan studiyaha BBC-da ee magaalada London. Waa hagaag dhegeystayaal, aan ku bilownay Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo ku magac dheer Aadan Madoobe ayaa waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ay u doorteen hogaamiyaha dowlad goboleedkaasi sida uu ku dhawaaqay guddoonka baarlamaanka ee dowlad goboleedka. Sida haddaba uu iclaamiyey guddoomiyuhu, cod qarsoodi ah oo ay dhiibteen xubnaha baarlamaanka ayaa Aadan Madoobe 88 cod uu ku noqonaya hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi. waxaa sidoo kale iyadana xusid mudan musharaxa kale ee la tartamayay Aadan Madoobe oo isaga la yidhaahdo Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari in hal cod uu helay. Doorashadan sidoo kale waxaa qaadacay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo isaguna hore uga mid ahaa dadka tartankaasi ka qayb galaya. haddaba goor dhaweyd intii idaacadda tani aanay hawada soo gelin ayaa arrimahaasi waxaan ka wareystay wariyaha BBC-da ee nooga soo warrama magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
2: nimcaan oo gelinkii dambe magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashadii indhawaalaba ka socotay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. waxaad ogeyd in bishii hore la qabtay doorashada golayaasha deegaanka iyo 10 golaha wakiilada oo ahayd markii ugu horreysay qof iyo cod baarlamaanka ama golaha wakiilada ayaana doorta hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulka sida uu dhigayo dastuurka cusub ee dib u eegista lagu sameeyey Soomaaliya. gelinkii dambe ayaa golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed waxa ay doorteen hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi, waxaana loo doortay Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa la tartamayey nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Dr. Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaa dhalay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Allahu naxariiste Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. tartanku ma ahayn mid adag, maadaama laba qof oo kaliya ay tartamayeen. wareega koowaad ayaa lagu kala baxay, waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed Mahad Maxamed Sheekh Xasan uu ka sheegay fadhigii golaha wakiilada ee gabagabadii in Aadan Madoobe uu ku guuleystay doorashada, isla markaana uu helay 88 cod, halka murashixii la tartamayey ee Dr. Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu helay hal cod. guud ahaan waxaad ogtahay baarlamaanka ama golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed inuu ka kooban yahay ilaa dhowr iyo 90 marka dabcan waxaa joogtay sida gudoomiyaha golaha wakiilada Mahad Maxamed Sheekh Xasan uu sheegay ilaa 98 mudane 88 ka mid a waxay u codeeyeen Aadan Madoobe, halka hal cod uu helay murashax Maxamed Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. markii kulanku soo dhamaaday ayaa halkaasi waxaa lagu dhaariyey Aadan Madoobe inuu noqdo gudoomiye, inuu noqdo hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed. markaa dabadeed ayuu goobta ka hadlay, wuxuuna u mahad celiyey dadkii kasoo shaqeeyey doorashada iyo intii u codeysayba, wuxuuna sheegay inuu Ilaahay ka baryayo in uu la garab galo xilka cusub ee hadda loo doortay.
3: madaniyaasha sharafta leh, saxagarnaan ah odyooyin siyaan oo iyo garab sirumeen xataa ay dadkii inkoo ida boqon kulligiin siyaan mahadnage si sharaf leh oo dimuqraadiyad ah rabitaankiin kala sanjayn doorteen sinka mahadnage wanaag iyo maaragtay.

0: ayuu ururkiisu ka helay doorashada. Wuxuu aad u daneeyay inuu ka qayb galo doorashada xilka hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxa uu sheegay in ay cababiyeen guddiga doorashooyinka qaranka. Waxa uu sheegay inay ka cabanayeen in ay dhacday markii la dooranayay guddoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed in xildhibaanada qaarkood ay sameeyeen goobta codka lagu dhiibanaya marka ay tageen inay sawirka qaadayeen warqadda ay codka ku dhiibteen si ay u muujiyaan ama ugu sheegaan murashaxa ay u codeeyeen in ay isaga u codeeyeen. Sidaa daraaddeed waxa uu sheegay inay taasi dhaawacday hufnaanta doorashada, isla markaana ay ka codsadeen guddiga doorashooyinka iyo guddoonka golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed in arrintaasi la joojiyo. Waxa uu sheegay in arrintaasi ay shir jira ay shalay ka qabteen, isla markaana markii dambe guddigu ay sheegeen in ay arrintaasi joojiyeen. Laakiin waxa uu sheegay isla xalay in haddana mar kale ay arrintaasi soo baxday oo guddoonka golaha wakiilada iyo murshax la doortayba ay arrintaasi aad uga shaqeynayeen, sababta darteedna ay doorashada u qaadaceen. Waxaana uu yiri
1: shalay ma anaga daraadu habaan dhibsanay shir jaraadan qabannay, haddana shalay heshiis baa nalala gaaray. Waxaana lagu heshiiyey in ayaan dhuweed wixii dhacay guddoomihii baarlamaanka doorashadiisii, maadaama baarlamaanka oo sawiray waraaqihii ay ku codeynayeen oo yidhaahdeen ninkay u codeynayaan inay tusaan looga shardiyey. Markii la ogaaday annaga waxaan idhi arrinkan dimuqraadiyada iyo dowladnimada ayay wax u dhimaysaa, iyo doorashada qof iyo codka oo Soomaali in lagu hogaamiyo la rabay dhaawacaysaa arrintan ha laga taliyo. Waxaan ku heshiinay annaga iyo guddiga iyo kusimaha madaxweynaha oda Koonfur Galbeed joogo, waxaan ku heshiinay in teleefoonada hoolka bannaankiisa looga soo tago kadib doorasho la qabto. Marka sidii aan taas u sugeynay, waxaa dhacday xalay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoonkii oo shalayba waraaqii la sawiray lagu doortay inay dhawaaneed ay ku yidhaahdeen nin walbo labalaba teleefoon soo qaad. Marka heshiiskii waa nagala baxay, saas darteed annaga marka doorashadii waa ka harnay, sababta oo doorasho ma aha. Haddiiba waraaqdii lagu codeyna lasoo sawirayo doorasho maaha. Dadka Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed inaan wax u hoosaasiino, waxaan annaga aaminsaneyn dimuqraadiyadna aanan ahayn, annagana aanan qaadi karin inaan ku hoosaasiino ma rabin.
0: Kaasi wuxuu ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Baydhabo, isla markaana qaadacay doorashadii maanta ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed. Nimcaanow, halkaas ayay kusoo dhammaatay doorashadii Koonfur Galbeed. Dabcan hadda waxaa Koonfur Galbeed madax ka noqon doona Aadan Maxamed Nuur Aadan Midoobe. Guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay u gudbi doonaan doorashada maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo magaalo madaxda Muqdisho. Waxaana sugaynaa hadba siday u dhacaan doorashooyinkaas kale. Nimcaanow.
2: Hagaakaas waxa uu ahaa wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, oo goor dhaweyd iiga warramayay doorashadaasi ka dhacday Koonfur Galbeed. Haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha dhinaca internetka ra'yigooda kusoo dhiibanayana waxaa ka mid ah ninkan oo la yidhaahdo Ismaaciil Shubat Sheekh. Isagu waxa uu leeyahay, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo baa uu yidhi ma ahan wax lagu tilmaami karo doorasho, ee waxa aan odhan karaa waa isku caanashub waa tahay. Nin kale oo isagana la yidhaahdo Nimcaan Jaamac Maxamed oo magaalada Burcad joogana waxa uu leeyahay madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed ee maanta la doortay Sheikh Aadan Madoobe, runtii waa aan bogaadinayaa, waxaana madaxweynaha cusub hor yaalla ayaa uu yidhi howlo cusub oo ay ka mid yihiin sidii loo midayn lahaaba uu yidhi bulshada reer Koonfur Galbeed. Waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha oo dhinaca internetka nagala socda ayay kuwaasi ahaayeen.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Haatanna Muqdisho. Kadib markii dhowaan loo diiday inuu galo dalka Mareykanka, garsooraha Soomaaliga ee la yidhaahdo Cumar Cabdiqaadir Cartan oo dhexdhexaadin lahaa kulamo ka tirsan koobka adduunka ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo soo dhoweyn weyn loogu sameeyey. Wararka haddaba la xiriira soo dhoweyntiisa iyo arrimaha kale waxaa isku soo duday Kowsar Maxamed Cabdilaahi.
4: garsoore Cumar Cartan ayaa wacad ku maray inuu dhexdhexaadin doono koobka adduunka ee xiga ee qabsoomi doono sanadka 2030 markii uu maanta dib ugu laabtay dalkiisa kadib markii loo diiday inuu galo dalka Maraykanka lagana soo celiyey garoonka caalamiga ah ee Miami, inkastoo uu sitay baasaboorka diblomaasiyadeed. Hay-adaha socdaalka Maraykanka ma aysan sheegin sababta dib loogu soo celiyey Cartan, balse Soomaaliya waxay ka mid tahay dhowr waddan oo ku jira liiska mamnuucidda safarka ee uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump. 34 sano jirkan ayaa lagu waday inuu noqdo Soomaaligii ugu horreeyey ee garsoore ka noqda tartanka koobka adduunka ee sanadkan 2026, tartankaas oo lagu wado inuu bilaabmo 11 bishan Julaay oo ku beegan Khamiista berri ah. عمر ayaa ka codsaday shacabka inay difaacaan magaca Soomaaliya markii uu ka soo degay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Hadal kooban ayuu halkaasii ka jeediyay wuxuuna yiri:
5: "Dhammaan dadka meesha isugu yimid aad

0: mahadcelina wasiirada xildhibaanada shacabka soomaaliyeed dhallinyarada saxaafadda kulligiin waxaa rabaa wixii hore ah u dhihinaa waa dhahay waa aragteen laakiin waxaa rabaa si gooniya inaa dalkeenna shacabkeenna soomaaliyeed iyo dowladdeenna ugu mahadceliyo garab istaagooda taageeradooda bannaanka waxay ka sheegeen waxay ka badan waxay gadaal ka qabanayeen marka wixii dhacayana waa dhacayaan oo qadar waaye marka fiifana si fiican ay ii suborti garaysay oo ii taageertay oo maaragtay ilaa hadda meeshan ka imaanaya ila socdeen marka waxaan idiin ballan qaadaa insha allah kan xiga in maaragtay aan tagi doono meel fiicanna aan ka tagi doono shacabka soomaaliyeedna inay taas ku bishaareystaan kuna waxaystaan annaga dhan magaca soomaaliyeed inaan difaacno.
1: isagoo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale cumar waxa uu ka codsaday dhallinyarada inaysan ka rajo dhigin dalkooda.
0: soomaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato calankaasaa leenahay baasboorkaasaa leenahay marka in asaga ha ku dhimanno asaga ha lahaano asaga ha wada difaacno aana ka niyi jabin dhallinyaradeen inay ka niyi jabaan waddankeenna ka waxeysmaan ma ahan aniga anoo darad waxyaabay igu dhaceen haddana maanta waddankeena soo taaganahay meel kale aana rabin marka waxaan rabaa meesha haddana meeshii inaa kasii bilaabo haddana meesha ka duulaan tago marka dhallinyaradana
1: garsooraha soomaaliyeed cumar cartan ayaa sabtidii u ambabaxay ka qaybgalka koobka adduunka isagoo sii maray dalka turkiga wuxuuna damacsanaa inuu ka qaybgalo seminaar ka horreeya tartanka oo ka dhacaya miami halkaas oo madaxa garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta adduunka fifa pierluigi colina uu u sameeyey xarun tababaro loogu tala galay garsoorayaasha iyo 88 caawiye garsoore oo loo doortay fainalka cartan ayaa dhibaato kala kulmay markii uu gaaray florida maadaama soomaaliya ay ka mid tahay dalal dhowr ah oo ku jira liiska mamnuucista socdaalka ee uu soo saaray maamulka madaxweyne trump waxa uu wargeyska new york times u sheegay in ay su'aalo weydiinayeen saraakiisha socdaalka maraykanka muddo 11 saacadood ah cumar cartan ayaa ka mid ahaa 52 garsoore oo ay fifa ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonaan finaalka koobka adduunka ee sanadkan oo ka dhacaya dalalka kanada mexico iyo maraykanka kaas oo socon doona inta u dhexaysa 11 bisha juun ilaa 19 julaay cartan ayaa sanadkii 2018 noqday garsoore fifa waxaana uu soo dhexdhexaadiyey koobka qaramada afrika
2: wahagaa kowsaraad ayay u mahadsan tahay goordhowna waxaan si toosa u aadi doonaa garoonka magaalada muqdisho halkaas oo ay ka socoto munaasabad lagu soo dhoweynayo garsoorahaasi balse haddaba markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa garsoorahaasi soomaaliga ah ee cumar cartan waxaa b b c du ay mikrofoonka la dhex qaatay qaar ka mid a dadweynihii goobtaasi ku sugnaa oo iyagu dareenkooda cabbiray
3: magacaygu waa bilan bile maxamuud maanta waxaan u joognaa soo dhoweynta garsoore cumar waxaan leenahay cumar soo dhowow waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii ku dhacay cumar cumar waa nin dhallinyaro ah waa garsoore soomaaliyeed waa nin internationala waaye inuu ka qaybgalo xaqu u leeyahay marka xaq uma laha in la soo celiyo laakiin waxaan leenahay runtii waxay kuu tahay guulo badan oo soo socdo ayay maaragtay ay u tahay jidkeedii u tahay marka waxaan leenahay soo dhowow dalkaadii hooy ku soo dhowow waxaan ku idhaahday dalal kale aad ka qaybgeli doontaa ood garsoore u noqon doontaa taas waa aaminsanahay waxaan leeyahay cumar ha u niyad jabin hore u soco aad iyo aadaana uga xunahay waxa dhacay
4: magacaygu waa maxamed axmed cabtoobo xubin ka mid ah guddiga qabanqaabada ee brogaraamka soo dhoweynta walaalkeen cumar cartan waa ku faraxsanna cumar cartan inuu waddankiisa ku soo laabtay waddan uu magaciisa iyo sumcaddiisa kor u qaaday marka in si hiro weelkan baa loo soo dhoweeyey oo reboorka keliya maahane in galabtara insha allah kulan weyn lagu qaban doono stadium muqdisho waa ku faraxsannahay cumar wuxuu sambl ama u yahay calaamad dhallinyarada soomaaliyed marka ay dadaalaan karti geesinimo iyo kalsooni markii ay la yimaadaan in caalamka ay wax la qaybsan karaan dhigooda cumarna kaas dhallinyarada soomaaliya keliya maane dhammaan dhallinyarada africa oo dhan wuxuu u yahay role model marka kama dhigna caqabadihii soo wajahay inay dib u dhigi karaan ambishonkiisa ama hamigiisa uu ka leeyahay garsoorka caalamiga
5: wallaahi alxamdulilah waad dareemi kartaa waad joogtay waana ku faraxsanahay inay maantay cumar uu yahay muwaadin soomaaliyeed dadkiisii dalkiisaba ay jecel yihiin dunidii oo dhanna ay hadal hayso marka wuxuu sameeyey cumar markuu tago garoonka intuu galo cayaarta qabto iska soo bixi lahaa inta yaroo maaragtay olombikada ama world cupka ka soo qayb gala unbaa markaas garan lahaa laakiin maanta cumar adduunka dhan ayaa hadalhaya waana laga wada xumaaday ilaa madaxdii hore iyo kuwa dambaba ay ka wada hadlayaan wadamo badanna ay ballanqaadi u samaynayaan ilay noymow dad badanna ay rabaan inay dokumentariye ka sameeyaan marka cumar wuxuu sameeyey maalinta calanka soomaaliya aan qaadannay u dhigantaa maantay wuxuu jaaxay bridgeweynu maaragtay ayuu dul maray marka africa oo dhan ayuu wuxuu u yahay tusaale dunida muslimku u yahay iyo dadka soomaaliyeed ka dhashay marka waxaan leenahay cumar soo dhowow dalkaaga oo ku jecel iyo dal hodana oo soomaali ah oo soomaalileed aad ka dhalatay waxay ila tahay waxaa un dhacay misunderstand ahayd oo waxaa dhacay waxaan dhihi karno ku salayn karno waxa la dhaho faquuqa ama cunsuriyadda discriminationa lagu sameeyey cumar waayo cumar fiis u haystay maxay u siiyeen fiisada haddii ay

0: diidayaan marka dunida way ka dhamaato cunsuriyadda waxaana leenahay trump iyo tiimkiisa qolada immigrationka iska dhiga waxaan arkaynay ciyaartooyda ghana waxa lagu samaynayay oo loola dhaqmaayay si qaldan oo aad u foolxun marka wiilkeenna bahdilkaas ilaa inuu ka soo celiya laga yaabaa soo dhowow cumar waxaan rajaynaynaa magaaladan ayaa tilmaami doonta soomaalidu waa kuwama soomaalidu cumarna xagguu ka soo jeedaa way fahmi doonaan
1: runtii waa nasiib darro weyn weliba marka dal marti gelinaya koobka adduunka uu eedeymo aan sal iyo baar lahayn uu adeegsanayo inuu ku burburiyo riyada iyo himilooyinka mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya afrika arrintaas waa arrin utun ah waxaa meesha ka baxaya cadaaladdii isboortiga caalamiga ahayd waxyaabihii garsoore cumar cabdiqaadir cartan uga dhacay garoonka miyami ma ahayn keliya arrimo la xiriira hay-adaha socdaalka ee waxay ahaayeen meel ka dhac toos ah oo loo geystay isboortiga soomaaliya iyo kan qaaradda afrika cartan taariikh cusub ayuu u dhigay soomaaliya kadib markii uu ku guulaystay in loo doorto inuu dhexdhexaadiyo ciyaar koobka adduunka ah markii ugu horreysay oo qof soomaali ah uu sidaa yeelo
2: waa hagaagaad ayuu mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen codadkaasi kala duwan ee aad dhegaysanayseen dadweynahaasi cabiraya ra'yigooda kadib markii maanta uu magaalada muqdisho ka degay cumar cartan inta aynaan haddaba magaalada muqdisho si toosa u aadin iyo garoonka kubadda cagta halkaasi oo munaasabad weyn oo lagu soo dhoweynaya ay ka socoto balse markana aan ka hormariyo waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga garsoorka ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta xasan xaaji yabarow wiish wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo waraystay ayaa waxa uu weydiiyey sida ay u saamaysay arrintan isboortiga soomaaliya iyo su-aalo kale
3: alxamdulilahi waa u jeedeen xaalka siduu yahay cumar cartan waxaa magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey dhammaan mas-uuliyiinta qaranka soomaaliyeed bahda isboortiga xiriirka soomaaliya kubadda cagta ugu horeeyo dhammaan bulshaweynta qaybaheeda kala duwan guddiga garsoorka saxaafadda looma kala harin runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay soo dhoweyntan loo muujiyey garab istaagaan annagoo muujinayna inaan ka xunnahay wixii kusoo dhacay runtii waana wax qadar alla oo runtii ilaahay qoray marka insha allah waxaan rajeynaynaa cumar inuu meeshaan jornigiis kasii bilaabo hadduu ilah yirahdo
4: waxaa tahay guddoomiyaha garsooraya soomaaliyeed sidee idii saamaysay arrinta ku dhacday cumar cartan
3: runtii si fiican ayaa noo saamaynaysaa sababtoo ah waxay ahayd fursad qaali ah oo runtii soomaaliya weli soo marin cumar waxaa loo doortay ama loo selectigareeyay inuu ka qayb noqdo world cupka ka furmaayo tomorrow ka furmaayo mexico ka furmaayo oo lagu qabanayo u s a iyo mexico iyo canada waana taariikh waxay ahaan lahayd oo runtii baal dahab gasho waxayna ahayd markii ugu horeeyey qof soomaali ah meeshaas ay gaarto runtii wuxuuna ahaa qofka keliya east africa uu qayb galaya world cupka ayuu ahaa markii laga soo tago soomaali marka dabcan wayna saamaynaysaa laakiin waxaa runtii haddana ku faraxsannahay cumar nin dhallinyaro yahay waqti badanna u haray world cupkan hadda afar sano meelay jirto ma laha ciyaaro ka waaweyn waxa u dhimaana keliya world cup u ahay ciyaarihii under twentyga oo world cupka uu ka qayb galay champion league afrika ciyaartii ugu sareysa finalka laba jeer oo qabtay oo ka qayb galay maxaa laha ii sheeg afconka laba jeer ka qayb galay marka wax tournament oo ka qayb gal u dhinnaay tanaa ka jirtay tanna runtii wuu ka qayb galay ayaa dhihi karnaa sababta mar haddii loo selectgareeyey levelkeen wuu joogaa laakiin nasiib daro waxaa runtii uu geli waayo dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa arrintaasna garatay annagana runtii waa ku respecti garaynaynaa waddankooda hadday u diideen cumarna wax kale oo ka badan oo ka fiican ayuu heli doona hadduu la yidhaahdo
4: rabteen inaad garsoorayaal heer caalami aad ku soo saartaan saamayn intee leeg bay ku yeelanaysaa arrinta
3: runta saamayn dhankaas ma ku yeelanayso hadda marka cumar heerkan gaaray dhallinyarada soomaaliyeed meel walba dunida ka joogto ama soomaaliya meel walba ka joogto waxay kulligood niyad u yeesheen inay gaari karaan meerkoo meesha maanta cumar gaaray hadda waxaa maalin walba nagu soo dhaca taleefono iyo emailo dhallinyaro fara badan oo rabto inay barato garsoornimada he barato isla markaas xirfadooda meeshaas gaarsiiso marka cumar tusaale fiican ayuu u yahay runtii in dhallinyarada soomaaliya tusaale fiican ayuu u yahay rajaynaa in garsoorayaal fara badan oo soomaaliyeed wada saxa wada furanta oo aad u fiicanay noqotay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed waa la heli doonaa oo meesha meel ka sare sii gaaro cumarna nin qalbi jabaya ma aha runta waa nin dhallinyara oo stronga ah runta oo iimaan leh wuuna u diyaarsan yahay inuu haddaba ciyaaraha liigi soomaaliya ka socda uu ka qayb qaato runtii oo biribo bilaawdo tababarkiisa waxaan qorneyn ama dhacayaan cumar uma qorneyn aan dhihi karnaa taas in lagu sabro ayaan raja ummadda soomaaliyeedna waxaan sheegayaa inay si bositif ah ku garab istaagaan mustaqbal dheer ah u dhiman cumar in arrintaas si bositif loo qaato
2: waataay kaasina waxa uu ahaa xasan xaaji yabara wiish waa guddoomiyaha guddiga garsoorka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ibraahim maxamed aadan ayaa uu warramayey dunidu haddaba si weyn ayaa u hadal haysaa wararka la xidhiidha diidmada uu maraykanku ku sameeyey garsoore cumar cartan oo sanadkii lasoo dhaafay isagu noqday garsooraha ugu fiican qaaradda tan afrika waxyaabaha haddaba sababta u noqday ee fifa ay ugu diriweyday labada dal ee kale ee kanada iyo mexico iyo su-aalo kale ayaa waxa aanu ka warsannay Cali Maxamed.

0: maxamed axmed oo cali saciid loo yaqaano oo isagoo ah madaxa garsoorka bariga iyo bartamaha qaaradda tan afrika macalin fifa ka tirsan ah horena usoo noqday macalinka garsooraha kan la yidhaahdo cumar cartan cabdinaasir cali oo wareystay ayaa haddaba su-aalahaasi weydiiyey isaga oo ku sugan dabcan dalka liberia
1: dhacdadaas runtii waa la socodnaa waxayna runtii annaga kaliya maahan soomaaliya oo dhan meel kastay joogaan intaaba soomaaliya ku hadasha iyo caalamkaba ay ku noqotay layaab waa garsooraha isagoo diyaargaroobay ku talagalay inuu ka qayb galo safarkiisii uu ku riyoonaya world cupka uu ku matali lahaa soomaaliya kaliya maahan afrika oo dhan gaar ahaan zoonkan bariga ee bartamaha afrika.

0: codiva ama ivory coast kadibna taasoo ay ku horeysay 23 jirada ciyaaraha iyo 20 jirada kadibna cumar wuxuu noqday wuxuu la soo baxay xirfad aad u sareysa wuxuu kamid noqday garsooreyaasha ugu sarreeya ee africa sanadkii lasoo dhaafay sanadkanba wuxuu qabtay finalistka tartanka kooxaha ee gobyaalada ee africa laba jeer sanadkii horena wuxuu tagay world cup ee ka dhacay maaha world cup ugu horreeyay midkan waxaa rabnaa soomaalida inay ogaato wuxuu ka qayb galay under 20-gii ama 20 jirada da'da ka hooseysa adduunka ee ka dhacay jil ayuu galay marka cumar sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisana waxaa loo doortay garsooraha ugu fiican ee africa taasoo runtii ay codeeyeen dad badan oo maaragtay dhinaca farsamada garsoorka aad ugu sarreeya islamarkaana la siiyey
1: farsamo ahaan marka sidee garsooreyaasha caalamiga uga qayb galaan tartamada caalamiga ah ee sida kubka adduunka hadirsan dhacaya sideese loo xaqiijiyaa inay helaan ixtiraamka iyo xuquuqda ay mudan yihiin
0: run ahaantii garsooreyaasha world cupka waxaa jira diyaargarow waqti dheer ka hor la sameeyo mathalan intaasoo koras markii ugu dambeysay kala saaradiisa waxay tageen qatar oo ay maaragtay ku galeen koraskii rari garsooreyaal badana loo yeeraa waa la kalaa inta laga xusho haddana inta ayaa la sii karaa marka raggii ugu dambeeyey ee la xiray wuxuuna ka mid ahaa 7 garsoore oo africa ku matalaysay world cupka maraykanka canada iyo mexico ka dhacaya marka diyaargarow runtii aad u dheer innagana runtii aad looga shaqeeyey ka xiriir ahaan ka wadan ahaan ka macalimin ahaan waana ku guuleysanay alxamdulilah inaan maanta heerkaas ku gaaro af soomaaliya oo runtii ah sumcad iyo sharaf weyn oo maaragtay aan usoo biyan soomaaliya oo keliya laakiin sidoo kale wadamada bareka bartamaha africa iyo sidoo kale africa oo dhan
1: marka haddii dhacdo marka in garsoore caalami ah sida cumar cabduqaadir cartan laga hor istaago inuu galo dalka ka dhacay kulanku ama tartanku maxaa la gudbun xiriirada caalamiga ah sida fifa ama caf
0: waa maadsan tahay su-aal aad muhiim u ah oo aad nala weydiinayo runtii fifa waxay leedahay door ah inay garsooraha u diyaariso casuumaadiisa inay u diyaariso safarkiisa inay ka caawiso dhinaca helitaanka fiyaasha inay ka caawiso dardiisa oo dhan laakiin go-aamada ugu dambeeya migrationada waxaa iskale wadamada maaragtay lagu qaban ciyaaraha runtiina arrintan markay dhacday fifa dadaal fara badan ay samaysay inay arrintan kaga aadan dadaal wayna dadaashay fifa qayb ahaan laakiin waxaan ogaanaynaa ummadda soomaaliyeedna wadan kasta isaga u madax banaan iskala go-aanka ugu dambeeya cidda wadankiisa hogelaynin waana runtii aadan uga xunnahay sida ay arrintan runtii noo saamaysay ay u dhacday xuquuqda uu leeyahay garsoore runtii waa riyo uu ku riyoonayay muddo riyadiina maanta waxaad moodaa in wax yar ay taabteen laakiin waxaan ummadda soomaaliyeed ugu qalbi qaboojinaynaa u sheegaynaa cumar waa dheer yahay qualitygiisu waa meeshii garsoorka laga rabay da'diisu way yar tahay insha allah haddii ilaah yiraahdo waldaabin socda ayuu insha allah tegi doonaa haddii alla yiraahdo
2: cali siciid maxamed axmed ayuu kaasi ahaa oo hore usoo leeliyey cumar cartan isagoo ku sugan magaalada la yidhaahdo monrovia ee dalka liberia ayaa cabdinaasir ciise uga warramaya arrimahaasi saacaddu dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa afrikada bari shantii iyo barkii haatanna aan dib idinku rogaal celinno wararka caalamka ee b b c da ku wada xilligan ugu door karoon waa kan mar kale cismaan
3: warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in kumanaan qof oo ku nool magaalada koonfurta ku taalla ee la yidhaahdo sirig ay biyaha iyo korontada ka go'een kadib markii laba kayd biyood ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha maraykanka uu halkaasi ka fuliyey ciidamada maraykankana waxay sheegeen inay beegsadeen bartilmaameedyo iiraan ku yaalla si ay uga jawaabaan soo ridistii diyaaradoodii helikobterka ahayd taasoo lasoo riday isniintii iiraan iyaduna dhankeeda jawaab ayay ka bixisay iyadoo weeraro ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gobolka wararka ka imaanaya waddanka lubnaanna waxay sheegeen in militariga israa'iil ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen bartamaha magaalada koonfurta ku taalla ee sidoon wariye ka tirsan wakaaladda wararka faransiiska ee a f b ayaa sheegay inuu maqlay qarax ka hor inta uusan arkin gaari gubanaya isniintii israa'iil iyo iiraanna waxay ku heshiiyeen in la hakiyo dagaal u dhexeeya labada dhinac taas oo labada dhinacna ay ku heshiiyeen inay xabadda joojiyaan balse israa'iil weli waa ay sii waday duqeymaheedii militariga ukrain waxay sheegeen in ay mar kale duqeeyeen goobo ruushku leeyahay iyo kaabayaal koronto oo ku yaalla furinta hore ee dagaalka qaybta diyaaradaha droniska ee kiyef waxay sheegtay inay duqeeyeen xarun ku taalla moribol sidaasina ay korontada kaga dantay halkaasi ugu dambayntiina bakistan waxay sheegtay in ay duqeeyeen fariisimo ay lahaayeen kooxo looga shakisan yahay xagjirnimo uu ku yaalla afghanistan waxaa lagu dilay tobaneeye ka mid a kooxdaasi wasiirka warfaafinta bakistan atullah taraar ayaa sheegay in

0: afar bartilmaameed la burburiyey oo ay ku jirto xarunta hubar. hase yeeshee maamulka taalibaan ayaa afghanistan ayaa horey u sheegay in weerarada ka dhacay saddexda gobol ay ku dhinteen 13 qof oo rayid ah oo ay caruuri ku jirto ilaa iyo haddana ma jirto xaqiijin madax bannaan oo ku saabsan goobahaasi. qodobada wararka ugu waaweynna waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo nairobi iyo nimcaan cusmaan.
1: hagaagaad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa cusmaan cabdixasan oo isagoo ku sugan studiyaha b b c da ee magaalada london inala socodsiinayay qodobada xilligan ugu doorka roon wararka caalamka. haatanna muqdisho aynu aadnay waxaa halkaasi khadkaasi toosa ugu jira wariyaha b b c da maxamuud cabdisamed oo halkaasi ku sugan, waxaana dabcan garoonka kubadda cagta ee magaalada muqdisho ka socota munaasibad weyn oo lagu soo dhoweynayo laguna taageerayo garsooraha la yidhaahdo cumar caartan. dib ayaa aynu ugu laaban doonaa, balse markan aan ka horreysiyo, dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay fulisay weeraro taxana ah oo lagu beegsanayay goobo dhinaca milatariga ah iyo kormeer iiraan ay leedahay, taasi oo jawaab u ahayd ayaa yidhaahdeen kadib markii la soo riday diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo maraykanku leeyahay oo ku soo dhacday gacanka bershiya. liban cabdi warsame ayaa warkii u dambeeyey noo haya.
2: taliska dhexe ciidamada maraykanka ee centcom loo yaqaano ayaa sheegay in la beegsaday nidaamyada difaaca hawada, xarumaha xakamaynta dhulka, iyo weliba goobaha raadaarka ee ku dhow marinka hormuus. dhankooda ciidanka ee lalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen 12 bartilmaameed oo ku yaala saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay gobolka, kuwaas oo ku kala yaala dalalka baxrein iyo urdun, halka ciidanka kuweydna ay sheegeen inay sidoo kale ka hortageen weerar kale oo iiraan ka yimid. maraykanku wuxuu ku tilmaamay weeraradiisa jawaab celin u dhiganta ridistii diyaaradda abache ee isniintii iiraan lagu eedeeyey inay soo riday, halka ilaalada kacaamniga ah ee iiraan ay weeraradaasi ku sheegtay kuwa arxan darro ah. madaxweyne donald trump ayaa hore ugu eedeeyey iiraan inay soo riday diyaaradda qumaatiga u kacda, isagoo sheegay maraykanku inuu ku qasban yahay inuu jawaab bixiyo. labadii shaqaale ee diyaaradda saarnaa way badbaadeen sida la sheegayo, waxaana soo badbaadiyey doon iswada ah oo maraykanku leeyahay. sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka, iiraan waxay weerarka ku qaaday diyaaradda iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaan. hase yeeshee weli ma cadda in weerarkaasi si ula kaca loo fuliyey iyo in kale sida uu sarkaal maraykan oo magiciisa la sheegin uu u sheegay warbaahinta c b s. wakaaladda wararka ee mehri ee dalka iiraan ayaa sheegtay in iiraan aysan sheegan mas-uuliyadda diyaaradda la soo riday. trump wuxuu sheegay in diyaaradda qumaatiga u kacda ay roodo ka waday marinka hormuus oo ah marin biyood caalamiya oo maraakiibta ku kala goosto, kaasoo si buuxda u xirmay maalmo kadib markii maraykanka iyo israa'il ay weerarkooda ugu horreeyey ku qaadeen iiraan dabayaaqadii bishii februari. arbacadii ilaalada kacaanka islaamiga ah ee i r g c loo soo gaabiyo waxay sheegeen in weerarada maraykanku ay waxyeeleeyeen munaarad isgaarsiineed iyo laba haamood oo kuwa biyaha lagu kaydiya, iyadoo intaa ku darta in maraykanku bartilmaameysaday magaalooyinka jaski iyo sirag iyo sidoo kale jasiiradda qasham oo ku taala gacanka bershiya. saraakiisha maraykanku weli kama aysan hadlin wararka sheegaya in saldhigyadooda ku yaala bariga dhexe la weeraray, mana cadda haddii wax khasaare ah uu halkaa ka dhacay iyo in kale. ciidanka cirka ee urdun ayaa sheegay dhankooda inay soo rideen 5 gantaal oo laga soo tuuray dhanka iyo iiraan. horey waxaa baxrayn loogu dhawaaqay digniin duqeyn cirka ee ku soo foolle, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka oo intaa ku daray in weeraradii iiraan laga hortegay. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa hanjabaad u diray maraykanka, asagoo sheegay dalkiisu taas inuusa uga tegi doonin jawaab la'aan. inkastoo uu guuldarrooyin kala kulmay goobta dagaalka, maraykanku wuxuu doortay inuu tijaabiyo go'aankeenna, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabaas caraqji oo wax ku qoray bartiisa x. wuxuu intaa ku daray, ka baxa gobolkeenna haddii aad doonaysaan inaad nabad ku joogtaan. washington afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka mike johnson ayaa sheegay inuu qolka kula jiray trump markii uu go'aansaday in weerarada maraykanka ee iiraan dib loo bilaabo. waxaan ka xunnahay intaana noqotay lama huraan, ayuu yidhi hogaamiyaha jamhuuriga ugu sarreeya kongareska, asagoo intaa raaciyey inay muhiim tahay in arrintan ay dhammaystiraan. aragti ayaa talaadadii sheegay in ciidamada shisheeye ee ku dhow dhulka iiraan ay ku jiraan halis joogto ah oo ka dhalan karta khaladaadkooda ama inay ku dhex dhacaan rasaasta isdhaafdhaafaysa. daqiiqada yar koor hadalladii trump ee ku saabsanaa diyaaradda abache ee la soo riday, madaxa wadaxaajoodka nabadda ee iiraan maxamed baqar qalabaaf ayaa baraha bulshada ku sheegay inay jawaab celin bixin doonaan. waxaan door bidnaa luuqadda diblomaasiyadda, laakiin luuqado kale ayaan si wanaagsan ugu hadli karnaa, ayuu yidhi, asagoo intaa raaciyey haddii aad jabisaan ballamihiinna waxaan u wareegi doonaa waxaan ku wanaagsannahay. weli lama oga saamaynta ay rasaas isweydaarsigu ku yeelan doonto wadaxaajoodyada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan.

0: si kastaba ha ahaatee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Baqaay ayaa Arbacada u sheegay warfidiyanka in Maraykanku waxyeelo u geysanayo geedi socodka diblomaasiyadeed ee nabadda lagu raadinayo kadib fariimaha isqilaafsan ee ka soo durereeya dhinacaas. Xiisadan cusub ee u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan waxay timid kadib markii ciidamada Israa'iil ay talaadadii weeraro ka fuliyeen koonfurta Lubnaan. Tehran ayaa hore uga digtay in weerarada Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ay sababi doonaan mawjado kale oo weeraro argoosiya. Israa'iil iyo Iiraan ayaa joojiyey weeraradii ay isku hayeen kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen dhammaadkii toddobaadka, taasoo ahayd markii ugu horreysay tan iyo xabad joojintii bishii Abriil. Trump ayaa si cad ugu baaqay labada dal inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka, isagoo sheegay inay khatar gelinayaan wadaxaajoodada Washington iyo Tehran ee ku saabsan in heshiis lagu soo afjaro dagaalka gobolka.
1: Liban Cabdi Warsame aad ayuu mahadsan yahay, waxa uuna la socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan Maraykanka iyo Iiraan iyo weeraradii ugu dambeeyey. Halkaas aad nagala socotaana waa BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Waa kaag dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Markana aan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho, halkaas oo galabta ay ka socoto garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho munaasabad ay dadweynuhu ka qayb galayaan oo si weyn loogu soo dhoweynayo Cumar Cartan oo ka soo laabtay dalka Maraykanka kadib markii dhowaan loo diiday in dalkaasi uu galo isaga oo dabcan dhexdhexaadin lahaa kulamo ka tirsan koobka adduunka. Maxamuud Cabdicasiis ayaa khadka haatan si toosa ugaga jira magaalada Muqdisho. Maxamuud, balno waran jawigu waa sidee?
4: Nimcaan aad iyo aad ay umaasan tahay. Garoonka magaalada Muqdisho ama loo yaqaan stadium Muqdisho waxaa dhowaan soo gaaray Cumar Cartan oo saakay sidaan wararkeena hore ku sheegnay soo gaaray magaalada Muqdisho, halkaas oo garoonka adan cadde ay kusoo dhoweeyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda iyo dadweyne kooban, balse halkan oo ah garoonka stadium Muqdisho oo galabta ay ka dhacaysay ciyaar horyaalka Soomaaliya ah oo u dhexeysa kooxaha Hegel iyo Dekedaha ayaa loo sheegay dhalinyarada inay halkaas ciddii doonaysa in Cumar ay soo dhoweyso ay imaan karaan. Maanta kowdii wixii ka dambeeyey ilaa xilligan waxaa jirtay in dhalinyarada ay halkaas kusoo qulqulayeen. Cartan ayaana soo gaaray garoonka intii u dhexeysay labada haaf ee ciyaarta, halkaas oo si qurux badan loogu soo dhaweeyey nimcad.
1: Waa tahay waxaad la halkaasba ka jeediyey, waa sideese falcelinta dadweynaha ay muujinayaan haddii ay goobta ka hadleen?
4: Nimcaanow, marka Cumar Cartan uu garoonka soo gaaray, dadweynaha aad ayuu u soo dhaweeyeen sacab iyo mashxaraad, isagana sidoo kale waxaa ka muuqatay dareen iyo qiiro, maadaama garoonkan stadium Muqdisho inkastoo uu kamid yahay garoomada Soomaaliyeed uu Cumar ka qaban jiray ciyaaraha, balse maanta maadaama isaga ay u gaar ahayd in lagu soo dhaweeyo, dareen ayaa ka muuqday wejigiisa. Sidoo kale hadal kooban oo halkan ka jeediyey wuxuu sheegay inuusan marnaba filaynin in dad Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliyeed wata ay sidaan u soo dhoweynayaan. Wuxuu sheegay in qalbigiisu arrintaasi beddeshay, weligiisna uusan iloobi doonin. Hadalkaas kooban oo Cumar uu halkan ka jeediyey daqiiqada ka hor nimcaano.
1: Waa hagaag aad ayaad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdicasiis, wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho, isaga oo khadka si toosa halkaasi ugaga jira iga warramayey soo dhoweyntaasi iyo munaasabadaasi weyn ee loo sameeyey garsooraha Cumar Cartan oo maanta magaalada Muqdisho kusoo laabtay. Rabshado xoogana waxay ka soconayaan magaalada la yidhaahdo Belfast ee waddanka Ingiriiska kadib markii weerar toorey loo adeegsaday uu ka dhacay habeenkii.

0: Kanti. Weerarkaas ayaa dhibanaha oo maanta maxkamad ka hor hadlay waxaa dabcan ka soo gaadhay in uu waayo isha bidix. Waxa kale oo wararku ay sheegayaan in dhaawacyo kale oo halisana ay soo gaadheen oo isha midig ay ka soo gaadheen qoorta iyo dhabarkana u dhaawacyo ka qabo. Haddaba weerarkaasi waxaa lagu eedeynayaa in mas-uuliyadeeda uu leeyahay inuu dhashay waddanka Suudaan oo isagu soo galeeti ahaa oo Xaadi Aldood la yidhaahdo oo 30 jir ah. Wararkii ugu dambeeyey Saxnuun Axmed oo studiyaha igula soo biiray ayaa inoo haya. Saxnuunow, shaashadahaas tirada badan horteena yaala, waxaan ku arkaynaa in ay hadal hayaan dhacdadaasi. Bal loo waran.
1: Magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland, rabshado badan ayaa ka socda. Magaalada Gees ilaa ay ka Gees ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay kacsan tahay baabuur dab la qabatsiiyey iyo sidoo kale rabshado ka dhacay guryo la degan yahay ayaa la soo warinayaa. Marka si guud xaaladda ayaa kacsan laamaha ammaanka iyo sidoo kale qoyska uu ka dhashay ninkan lagu magacaabo Stephen Ogilvie waxay ugu baaqayaan dadweynaha inay isdejiyaan iyaga oo leh rabshaduhu mar walba xal ma aha. Marka arintan dib haddaan ugu noqono, habeenkii Isniinta ayaa ninkan lagu magacaabo Stephen Ogilvie oo sana 40 ku jira waxaa weerar midi ah ku qaaday nin kale oo dhalinyaro oo lagu magacaabo Hadi Al-Udayd oo la sheegay markii dambe inuu Suudaan yahay balse markii hore wararku ay sheegeen in uu Soomaali ahaa, inkastoo booliska oo warkaas baahiyay ay dib ka saxeen hadalkooda. Marka arintan ayaa si waxaa loola maaragtay lagu soo daray Soomaalida maadaama magacooda la xusay oo warbaahinta gudaha qaarkood iyo sidoo kale kuwa caalamka waxaan arkaynay xusaya magaca Soomaali iyo inuu qayb ka ahaa weerarkan, taas oo Soomaali badan oo isticmaashaa baraha bulshada, kuwa qurbaha ku nool iyo sidoo kale kuwa gudaha ku noolba ay si uun uga damqadeen maadaama baryahan sidaan ognahay Nimcaanow Soomaalidu ay ka cabanayeen in la bartilmaameedsanayo iyadoo bartilmaameedsigaasina uu salka ku hayo arrimo la xiriira cunsuriyad iyo isir. Marka laga yimaado sida arintan Soomaalida loogu sidkay, ninkan lagu magacaabo Stephen ayaa xaaladiisu ay aad u xun tahay, isbitaal ayuu hadda ku jiraa sida aad sheegtaba, isha bidixu waayay, dhabarka iyo wejigana waxa uga yaala dhaawac loo adeegsaday midi sartay sida ay booliisku sheegeen.
0: Marka weli rabshaduhu waa ay taagan yihiin, dabcan khasaarena waa jiraa soo ba.
1: Inta badan waxyaabaha ay warbaahintu soo tabinayso waxa ugu waaweyn haatan dadka bannaanka u soo baxay ee arintan ka caraysan, isla markaana lagu soo waramayo inay si uun uga didsan yihiin dadka soo galootiga ah, ayaa waxa ay weerar ku qaadayaan meelaha qaar sida baabuurta oo kale ay dab qabadsiiyeen. Arinta ku saabsan marka si guud soo galootiga iyo sidoo kale weerarada noocaana ayaa baryahanba xoogaa waxay ahayd mid buuq badan ka taagan yahay gudaha Ingiriiska, inagoo og dhowaan inay dhaceen dhacdooyin kuwaas lamid ah, kuwaas oo ay kaceen dadkii ku sugnaa aagaas. Waxaa xusuud midan marka booliisku inay ku ammaaneen qaar ka mid a dadkii taagnaa wadooyinka ama wadadaas uu weeraru ka dhacay inay arintii soo farageliyeen oo ay ka qabteen ninkii toreyda watay Stephen.
0: Wahgaagaada ayaad mahadsan tahay Saxnuun Axmed. Isla wararka dhacdadaasi ku saabsan ee soo baxayana waxa ay sheegayaan in dadkaasi mudaharaadaya halku dhegyo ay adeegsanayaan soo galeytiga ka dhana kuwaasi oo la sheegayo inay ku qasbeen qoys Afrikaana oo deganaa halkaasi muddo 20 sano ah iyo dhalinyaro u dhalatay dalka Ukraine in guryahooda ay ka cararaan. Waxaa kale oo la sheegayaa in askar tiro badan halkaasi lagu daabulay. Waa tahay markana dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay mamnuuceen diiwaangelinta sharci darrada ah ee dhulalka ku teedsan xeebaha maamulkaasi ee biyaha badda ka baxsan masaafo dhan qiyaastii ilaa iyo 400 mitir. Wareegta hadaba ka soo baxday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in si buuxda loo mamnuucay diiwaangelinta iyo wareejinta dhulkaasi si looga gaashaanto ayaa lagu yidhi qoraalkaasi dhul boob, islamarkaana loo dhiirigeliyo horumarinta deegaanka. Haddaba sababihii kalifay go-aankaasi ka soo baxay arrimaha dhulka ee xeebaha kulaala iyo cidda uu amarkani sida gaarka u khusaynayo waxaan ka wareysanay Abshir Xaashi Cali oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug. Liban Cabdiwarsame ayaanu u waramay.
2: wareegtadan waxay ku saabsanayd aan soo saarnay mamnuucidda dhulka ku yaalla xeebaha galmudug sifo sharci darro ah in lagu dhisto, sifo sharci darro ah dadka looga gado, maadaama dhulka xeebta ku yaalla biyaha laga bilaabo ilaa 400 mitir ay mas-uul ka tahay wasaaradda gaadiidka badda. Ayaa waxaan soo jeedinay in dhulkan aan laska xareysan, si sharci darro ah loo xareysan dad dee aan maal gashan karin ama aan dee dhisan karin, dhismayaasha loogu talagalay inay dee qurxiyaan bilicda xeebta inay iska dhisaan ayago sifo sharci darro ah u maray.
3: Maxay tahay baahida keentay marka inaad soo saartaan wareegtadan? Maxaa dhibaato iyo shuruu aad aragteen?
2: Wallaahi dhibaatada jirta waxa weeye, meesha horta waa dhul xeeba, waa biyihii galmudug oo dhan, haddana galmudug dee mashaariic waaweyn oo aad u waaweyn ayaa ka mid yihiin dhismihii dekedda oo meel fiican maraya iyo qodista shidaalka, maadaama saas ay jirtaan dhulka xeebta waxaa loogu talagalay in laga dhigo xarumihii difaaca xeebaha iyo xarumihii maalgashiga iyo meelihii dalxiiska.
3: Haddaba maadaama
2: markaas ka calaamaystay sifo sharci darro ayaa dadku calaamaysteen, marka maadaama dadkan aysan sharci u haysan xeebaha iska calaamaystay, ayaa waxaan door bidnay inaan amarkan soo saarno, saasna lagu dhaqangeliyo wixii dee meeshaas maalgashi iyo dalxiiska samaynayana ay wasaaradda dekedaha soo maraan.
3: Ogaada xeebuhu aad bay u dheer yihiin, inkastoo meelaha ay kala mudan yihiin oo magaalooyinka iyo meelaha ka dhowdhow laga yaabo dadku inay danaynayaan inay dhistaan, marka ma xeebaha galmudug oo dhan ayaa amarkaana quseeya mise waa kuwa magaalooyinka ku yaal?
2: Amarkan xeebaha galmudug oo dhan buu quseeyaa, meel kastoo dee xeeb galmudug ay ku taallo, cirif ilaa cirif.
3: Marka la eego gobollada galmudug oo kaleto, waxaa jira dhaqamo horey u jiray oo ahayd dhul ballaaran oo laamiga ku teedsan ama jidad ku teedsan dadku inay iska rinjiyeystaan oo iska calaamadaystaan ayagoo aan haba yaraatee u marin wax sharciya, si hadhowto haddii fursad soo baxdo halkaasi ay ayagu u milkiyeen. Ma taasoo kale xeebaha ka jirta?
2: Taasoo kale taa xeebaha ka jirta, taas ayaa la joojinaya oo hadda kadib inaysan dhicin. Qofkii maalgashanaya oo maalgashi meeshaas ugu talagalay inuu sifo sharci ku maalgashto ayaan rabnaa. Sidoo kaleeta waxaan rabnaa dhul dowladdu degto oo laga dhiso maxaliya xarumihii dowladda oo laga dhiso difaacyadii xeebaha aan ugu talagalnay, haddii aan u baahanahay dekedo yaryar oo aan isticmaalno.
3: Waxaan la soconnaa magaalooyinka inay ka jiraan dowlado hoose oo dhuldhigistiiye leh, ma kula tahay in wasaaraduna hadda ay doonayso badda dhan inay isku ballaariso oo ay iyadu culays kala soo saarto, seese go-aankiinu u saameynaya dhulbixinta magaalooyinka degmooyinka ku yaala xeebaha?
2: Horta dowladdu dee sharci bay leedahay, sharcigana u kala yaala. Dee annaga laftirkan markaa go-aanka soo saarayna ogolaan kumaana soo saarine, maamulada iyo dadka meesha ku jira hay-adaha ku shaqada leh waan ogeysiinay, wayna la socdaan, wayna ka warqabaan magarad.
3: Haddaba qiimaha dhulkaasi hadda la kala siisto iyo fursadaha meesha ka bannaan maxaad ka sheegi kartaa?
2: Wallaahi qiimaha hadda maanta laga bilaabo dhulkan qiimihii hore uu joogay qiimo ka bedelan ayuu tegi doonaa haddii la haydin. Waxaanan qabaa inuu dee qaaliyoobayo oo dee qiimihiisu noqonayo qiimo aad u sarreeya, waana dhulka meelaha ugu qaalisan buu ku jiraa, maadaama dhulka xeebta awl aan dadku aysan aad u daniinin, laakiin hadda danayaashoo dhan baa raadinayaan dhulka xeebta.
3: Ma laga yaabaa go-aankana soo saarteen inuu cuuryaamiyo ama taasi ay ka hor istaagto dad badan inay ku dhiiradaan inay hormarsadaan dhulka xeebaha?
2: Libaano horta waa maasanta anagu ka wasaarad ahaan horta waxaan dhiirigelinaa maalgashiga iyo horumarinta biyaha ama xeebaha galmudug, waa dhiirigelinaa cid kasta ciddii dananaysa. Haddana diyaar baa u nahay ciddii meeshaas maalgashanaysa ama dhulkaas wax uun horumarin maalgashiga ka samaynaysa inaan dhiirigelino sharcigeeda iyo wuxuu leeyahayna loo fududeeyo haddii la aydin. Laakiin waxaan diideynaa oo ka soo horjeedna waxa weeye in qof intuu meel iska calaamaysto dhul calaamad ku xirto inuu haddana dad kale ka sii gado oo sifo sharci darro dadka uga sii gado oo beri ka maalin qofka intuu meeshaas hanti 100,000,000 geliyo, beri ka maalin maxaa la yihahdaa la yidhaahdo sifo sharci darro ku gaday ka kac meeshaan. Intaan ka soo horjeednaa waa intaas.
0: Waa taay kaasina waxuu ahaa Abshir Xaashi Cali oo isagu ah hagaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka dhinaca badda galmudug, waxaana Libaan Cabdi Warsame uga waramayay arrimaha ku saabsan dowlad goboleedka galmudug oo isagu soo saaray wareegto ay kaga hadlayeen ama ay ku mamnuucayeen sharci darrada dhulalka ku teedsan xeebaha ee maamulkaasi iyo biyaha badda oo masaafo ilaa iyo 400 mitir u jirta in la deegaamayo ama la dhisto. Waa tahay Afrikada Bari. Haddii aad ku sugan tahay saacaddu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:22 halkani waa BBC.
4: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
5: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
4: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
5: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
4: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
0: Waa tahay wararka BBC-da ayaad weli dhageysanaysaan. Haatana booliska dalka Koonfur Afrika ayaa waxay bilaabeen baadi goob xoogan ay ugu jiraan kadib markii 12 qof lagu dilay toogasho wadareed ka dhacday xaafad ka mid ah guryaha isku raranta ah ee magaalada Johannesburg. Booliisku hadda waxay sheegayaan in ugu yaraan 10 ka mid ah dadka la tuunsan yahay oo hubaysnaa oo guryaha boobayaasha asitay habeenkii salaasada ay ku sugnaayeen xaafadaasi oo Chambers la yidhaahdo oo deegaankaasi ku taala. Wararka haddaba ugu dambeeyay ee arrimahaasi ay BBC-da iyo warbaahinta kale qoraysa waxaa isku soo duway Liban Cabdi Warsame oo barnaamijka soo saaray studiyahan haatan ugu la soo biiray. Liban, bal haddana war.
3: Nimcaano, booliska Koonfur Afrika sa ogtahay waxay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo hub culus watay, kuwaas oo sitay qoryaha nooca rifle-ka loo yaqaan dooniga u dhacay habeenkii talaadada galeen degsiima aan rasmiga ahayn ee Chambers lagu magacaabay ku taala xaafadda Cleveland, halkaas oo rasaas ku fureen dadkii deegaankaasi koor intii aysan ku baxsan gaari halkaasi u yaalay. Sababta weerarkan ee booliska ku tilmaameen mid naxariis darro oo bahalnimo ah ayaa waxaa la hadda ku socda baaritaan oo aan laga gungaarin. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Chambers waxay aaminsan yihiin in toogashadana ay la xiriiri karto loolan dhuleed oo u dhexeeya ku xamacdan qodayaal sharci darro ah oo ku nool aagaas. Macalin qudista sharci darrada ah ayaa si weyn ugu korortay Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka leh heerarka kala duwan ee dilalka dunida ugu sarreeya. Toogashooyin ka dhaca degsimooyinka aan rasmiga ahayn ma ahan kuwo cusub, waxaana mararka qaar lala xiriiriyaa rabshadaha burcadda iyo khilaafaadka shaqsiyadaha dadka gangisterada u dhexeeya. Waaxda booliska deegaanka ayaa sheegtay in saraakiishiidu ay ka jawaabeen cabasho ku saabsanay toogasho socotay abaarihii 11:17 oo habeennimo waqtiga maxalliga ah ee Koonfurta Afrika ee maalintii habeenkii talaadadii. Waxaa la sheegay in ka badan 10 tuhmanayaal ah lagu dejiyey ee halkaasi oo gaari cad oo halka la soo dhigo Toyota ee nooca quantum kale yaqaano oo dadkaasi ay saarnaayeen. Tuhmanayaasha waxaa la sheegayaa inay degsiimadaasi kasoo galeen dhowr meelood, isla markaasina ay bartilmaameedsadeen dad aysan kala haybsoocin.
0: Libaano, marka laga hadlo dhinaca booliska, ilaa iyo hadda ma sheegeen waxyaabaha ay qabteen ama baaritaanada ku aadan ee ku raad joogaan nimankaasi dilka geystay.
3: Nimcaana, booliisku waxay sheegeen in 8 iyo 3 haween ah oo ay ku dhinteen horta goobtaasi, nin kaloo dhaawaciisuna isna isbitaalka ugu geeriyooday, ugu yaraan 9 qof oo kale ayaa loo qaaday xarumaha caafimaadka kala duwan si loo daaweeyo, oo dhaawacyo ay soo gaareen rasaasa ku dhacday. Booliisku waxay sheegeen in sababta weerarkaasi aan weli la garanayn, isla markaasina ay qayb ka tahay baaritaanno hadda socda. Intii uu bartaba dadkaasi ayaga ah ee lagu tuhmo jiro qaarkood waxa la leeyahay waa kuwo mar hore booliisku u diiwaangashanaa oo burcad inay yihiin qowlaysitaa loo diiwaangeliyey. Intii uu ku soogay booqashada toddobaadkan arbacadii, taliyaha booliska gobolkaasi loogu magacaabo Lieutenant General Tammy Matabeni wuxuu ku celiyay in mowqifkaasi, balse wuxuu intaa ku daray in baarayaashu ay meesha ka saari karin suurtagalnimada leh macdan qodayaal sharcinta ku shaqeeya oo ayagu isgaashaan buursaday oo dadkii u kala xaraysan yihiin.
0: Isla qodobka markaa intaynaan ka bixin macdan qodista, waxaa jira dabcan arrimaha ku aadan macdan qodistu inay marar badan sababto dagaalo soo noqnoqday oo dalkaasi iyo dhibaatooyin ka dhaca, iyadoo aynu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyeen la beegsanayay dadka soo galay tiga, iyaga maxaynu kala soconnaa?
3: Nimcaano, waddanka Koonfur Afrika oo ah midka ugu dhaqaalaha badan ee dhanka warshadaha ku horumaray wuxuu sidoo kale leeyahay meelaba laga qodo oo godod waaweyn oo macdanta laga qodo, macdanta dhaymanka uu ka mid yahay, dahabka uu ka mid yahay. Arrintanna waa arrin soo jirtay muddo dheer oo dalkaas waxaan la soconnaa in dadka cadaanka ee midabta koorka ku shaqeeya ay ka tirin yihiin muddo dheer, dadka madowgana ay ahaayeen kuwo la adoonsado. Haddaba kala duwanaanshaha farqiga u dhexeeya dadka faqriga ah ee faqiirinta ah iyo kuwa tijaarta ay aad u ballaartay baa laleeyay Nimcaano. Midaasna waxay keenaysaa dadka qaarkood maadaama godadkii waaweynaa wax ka soo baxayeen macdanta ay u xirin yihiin shirkado عدان كليين أنت بدنا يك وكلة أو قلبك كيمة إن دة كي أي بلابة إن ميلية فرطايستان أو قطقطان حتى ما مركل يرى معلق قدس الشعر الدرد أه وحول رقالة أو في ضب بدن أوله بالليل هي دة كل دوين يضو كحو أي برتنا مثلاً ميلها سي إن برجها ووين أما بعرشة أصو قدون الله جرا إن أو أه مد كين إسال اللي هي إن سوق بدو حلو كري يبسدو garaasigaan ayaa inta badan la xiriiriyay rabshado horantii sanadkan madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ciidamada military-ga geeyay qaar kamid ah deegaanadaasi beelaha ay ku nool yihiin si ay u caawiyaan in la soo xiro dadka hawlgaladaasi ku lugtare sanadkii hore sidoo kale 9 qof ayaa lagu dilay weerar toogasho wadareed ah oo ka dhacay maqaaxi lagu caweeyo oo ku taala Johannesburg sida ku cad Trokob oo soo xigtay Gideon Jubert oo ka tirsan ururka milkiilayaasha hubka ee Koonfur Afrika dalka Koonfur Afrika waxaa si sharci darro lagu haystaa qiyaastii 3 milyan oo qoriba leeyahay waxaana jira ugu yaraan tiro inta ka badan ama la eeg oo hub aan shati ama ba aqoonsi lahayn
0: waagaagada yuma hadsan yahay kaas waxa uu ahaa Liban Cabdi Warsamay oo iga waramayay wararka la xiriira dilalkaasi ka dhacay dalka Koonfur Afrika oo 12 qof ay ku dhinteen sidoo kale hadaba wararka ciyaarahana koobka adduunka ayaa bari ciyaartu ugu horeysay dabcan la dheeli doonaa iyada oo wareega gruubyada ay iskaga hor imaan doonaan xulalka wadamada dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalka Mexico iyo wadanka Koonfur Afrika sidoo kale Koonfur Korea iyo Czech ayaa wada ciyaari doona Canada waxay la ciyaari doontaa dalka Bosnia xulka qaran ee wadankaasi ee ka socda wararka ciyaaraha la xiriira iyo wararka kale ee bbcsomali.com ayaa aad kala socon doontaan sidoo kale halka waxaad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka oo dhan oo dabcan ay kamid yihiin wararka isa soo taraya ee doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed dalka Soomaaliya iyo wararka ku saabsan garsooraha la yiraahdo Umar Aartan oo maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii dhawaan loo diiday in uu galo wadanka Mareykanka idaacaddiina waa naga intaas liban ayaa soo saaray nabadgelyo